0: Scunciunga Ciuscu Iscun.
1: Iscunciunga Ciuscu Iscun.
0: Anchiuyare.
1: Anchiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial.